0: veď vo výrane, ale Senek je sigurno da cio na rôdny caviat, či dostať aktuálne informácie pre to.
1: Kada te krijano ti dijelo tija grupe?
0: Prvi termin za ovu delatnu grupu je drugi pandiljak, 24. augusta.
1: Kada bi se morao zaključiti zakon na temelju koga bi se mogao stvoriti dvojezični obrazovni sustav u Bijeću?
0: Ja ne znam kako dugo to dura, ali početka 2021. leta bi bilo dobro kad imamo apsolutne rezultate. Ne? Kad za Hrvatsku narodnu grupu je važno, kad mi kanimo počet v septembru 2021. leta s prvom razredom u Bijeću.
1: Je rekao Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Na obiteljskom renču u Frakanavi se je danas počeo ta jedan dvojezičnih kreativnih praznikov Kuga for Kids. 19 dicije u starosti od 6 do 10 let se 5 dan dugo bavi konji i uči kako ponašati se u blizini konja i na konju. Uzato ćedu i basljati, uz drugo napraviti drivjeni konjić. Na njem ćedu dica pak absolvirati turnir s parkurom, a predviđen je i izlet k potoku kada ćedu iskati kinč. Veći dio dicija zna hrvatski. Podvaraju tim od 6 podvaračic i podvaračev dvojezično. Kreativni prazniki na renču u Frakanavi duraju do petka. Prik 80 ljudi je čir piše sudjelivalo pri tradicionalnom sodišću Geristovcev u Ratištov. Onde je duhovnik Ante Kolić služio hrvatsku mašu, a zelenjaki su ju muzički oblikovali. Ovo sodišće na Svijeti Rokuš imaju dugu tradiciju u Geristovu, tako da posebna organizacija nije potrebna. Tradicija se i širi med mladimi, rekla je predsjednica Geristovske mladine Nina Buranić.
2: Meni je to jako važno, ja svako leto rado idem, a i moram reći da se ova dugoljetna tradicija jako dobro kod mladi ljudi drži i to nije tako da se moraš ljudi prositi, ali da prositi da dujedu ili da je moraš nagovarati, nego i za nas mlade je to tako dobro, 16. Ratištov, to je termin kada smo svi ovdje. A i ljeto je bilo čudo mladi, ja bih rekla da je bilo oko 20-30 ljudi koji su bili temelj mladi ljudi, a to je mislim li broj, a to se i rado držimo i za nas je lipo tradicija. Da.
3: Rekli ste da je čana liže broja ljudi otprilike isti broj kod svako ljeto, a to je zapravo ljetos ipak jako lipo gledje toga da je noć pretim bila fešta u Bijelom, u Šuševu i neki ljudi, znam, nisu toliko spali.
2: Da, to sigurno, moram da je dosta ljudi bilo i na fešti u Bijelom, ali ja mislim kod Giristovce je to tako, vakrviću red da to nije problem da se drugi dan jutro staneš, kad Ratištov je Ratištov tamo. Tamo si rado idu i date tako skupni doživljaj, koga niki neka ne zamuditi.
3: Skupni doživljaj i dugoljetna tradicija ka se širi i na mlade ljude, čuda mladih je sudjelivalo. Kako vo značenje ima uopće ovo sudišće?
2: No, sudišće se zapravo da pred 170 let počelo i to protiv kuge je to bilo, to znači protiv svake bolesti. Onda sad među vremeni kad smo imali korona pandemiju smo onda zapravo i miru za korona pandemiju držali sudišće sve o svemu ide za, bi rekla, za zdravlje i za da ide ljudjem i selu dobro.
3: Ovo sudišće i ta hrvatska maša u Ratištovu, to ima zapravo, to ima dugu tradiciju, dojde u među vremenu i drugih ljudi na tu hrvatsku mašu u Ratištovu. Mm-hmm.
2: Da, za crkva se nek puna i to da zaistinu čuda ljudi dole iz svi različni sjel, će morati hrvatski sjel iz okolice, ali na svaki način je se nek dobro poišćena, a i pokud dobe sad bila za lipo s mužikom leto, z zelenjaki, su sigurno rada ljudi došli, da.
3: Imate vi u međuvremenu jur vlašti hodočasni put ili idete obično po cijesti kres različna sjela, kako to funkcionira?
2: mi imamo nakon naš put koga svako ljeto idemo, onda smo zapravo i čuda na izvan cela nacisti, ali ako smo veseli onda naravno molimo i jačimo. Štreka je bila, i bi rekla, ugodna, od vremena imamo sreću. Jutro je bilo još ugodno vrijeme, a i suvoček višno ostro kod jer cijelo leto bilo, zato prva štreka je bila u redbi, a smo došli na vrijeme v mašu.
1: Je rekla predsjednica Mladine Gerištov Nina Buranić u razgovoru s Marijanom Palatin. Po hrvatskoj večernji odpodne su hodočasniki opet piše išli najzad u Gerištov. U Pandrofu su uhapšeni muž i žena ki su u Kotaru krali bicikle i iskutare. Duo iz Slovačke je u noći od petka na subotu najprvo na kolodvoru u Bruknojdorfu ukrao jedan iskuter i dva bicikle. Zatim su se vozili vlakom dalje u Gramat Neusiedl kada su sobom zjeli jedan iskuter. Za provalu Lokotov su 27-letni muž i 25-letna žena imali sobom različno oruđe. Pokidup nisu imali voznu kartu za vlak, su morali van stati na kolodvoru Pandrofa. Ovde su najprvo kanili pobignuti pred alarmiranom policijom, ali ova je mogla uloviti i otprimiti u zatvor u Željeznu.
4: Danas.
1: Saniranje državnog budžeta se razvije brže nego očekivano, to da kažu broji kje dostaje Ministarstvo financijov jedan put mjesečno od Saveza i zemalj. Šef Instituta za više študije IHS-a Holger Bonin ipak hitno upozorava neka se ne načinjaju novi dugi zbog pomoći protiv šuše za seljake. U prošli 12 mjesec je bilo u Austriji najsuhlije od kada napravljaju mirenja, to je od 1850. leta. Ovako je bilancirao istraživač klime Klaus Haslinger od Geosphere Austria. Od početka ovoga leta da je prosječno za tretinu manje curilo. Ruska vojska je dronami i raketami napala čeličnu tvornicu u Krivom Rigu, domaćem gradu predsjednika Volodimira Zelenskoga. Nekoliko ljudi da je usmrtjeno i ranjeno. Pri ukrajinskom napadu na rusku regiju Belgorod da je usmrtjeno 6 civilistov. Prognozi vremena. Navečer će prolaziti daljnji pluski godine, u sjevernom gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Tokom noći će onda biti vedrije, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra utorak će s početka biti pretežno sunčano, tokom dana će se pojaviti sve već oblakov i na mjesti će biti pluskov godine, pojedinačno s grmljavinom. Uz vjetar iz zapada do sjeverozapada, ki će u sjeveru puhati živo, će imati najveć 21 do 26 stupnjev. Prik zutra srijedu će biti pretežno sunčano, privrimeno i gušćih oblakov uz kita slabi plusak godine. Na podne će puhati umjeren doživ vjetar iz juga. Biće jako teplo do vruće s temperaturom od 26 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: Kulturni tajedan.
1: Dobar večer pri današnjoj emisiji. Kome je za vjerovati da je jur polovica augusta mimo. Ufam se da ste imali ugodan dan i da nas čujete u lipoj i opuštenoj atmosferi. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Jacek.

0: Folklorni ansambl Kolos Lavu je početkom augusta nastupio na Porciunkulovom u Čakovcu. Ovi event organiziraju povodom svetka Gospe od Anđelov 2. augusta i je jedan od najpoznatijih dogodjajev u Međimurju. Matijas Popović si je pogledao kako je Kolos Lavu pridonesao opširnom programu ove priredbe.
1: Prem velike vrućine je folklorni ansambl Kolos Lavu načinio izlet u Čakovec, glavni grad Međimurja, a tim u najsjeverniju krajinu Hrvatske. Pohodili su vjersku manifestaciju Porciunkulovo, kad bi se dala prispodobiti s velikim festivalom po cijelom varošu Čakovec. Peljačica odgovorne organizacije ove priredbe na Porciunkulovom je Nives Radek.
2: Porciunkulovo poseže u 13. stoljeće, nakon što se sveti Franjo Asiški obratio u crkvici Porciunkula u Asizu. Od tada kreće, znači, zapravo cijela to priča vezana za Porciunkulovo, a kako su Franjevci u Čakovcu već 367 godina, onda mi tako imamo Porciunkulovo isto tako ovdje. A u organizaciji turističke zajednice grada Čakovca ovo je 62. Nekada je to bio samo malo prošćenje sa nekoliko štandova i crkveni dio. Danas je to doseglo do 10 tematskih zona širom cijelog grada Čakovca. Naravno, uvijek stavljamo naglasak na vjeru, tradiciju i veselje.
1: Ovo prošćenje ili kiritov je u zadnji ljeti imalo i fokus na tradiciji. Odgovorna za zonu tradicije Kristina Štebih razlaže evoluciju ovoga dijela Porciunkulovoga.
3: Pa evo, kak je i direktorica naglasila, to je zapravo proštenje. Porciunkulova manifestacija je proštenje, a ako se vratimo unazad i vidimo kako su izgledala nekadašnje proštenja, uvijek je se sve vrtjelo oko crkve, gdje nisu bili samo vjerski događaji, nego i oni svjetovni, gdje se uvijek pjevalo, plesalo, predstavljale su se rukotvorine, i tako smo se mi nekako u ovoj zoni tradicije pokušali vratiti tim najjednostavnije rečeno starinskim načinima proslave blagdana. Pa evo, neću reći unazad nekoliko godina, nego možda unazad par desetljeća

0: Na vidilu.
1: Dojdući petak će u Varaždinu opet počijati kulturni festival Špancijefest, koga svako ljeto pohodi oko 300.000 ljudi. Ov sastanak različnih muzičkih grup, kreativne i muzičke radionice i izložbe organiziraju jur već od 25 lijat. Na brojnim mjesti širom Varaždina imaju organizatori priljeden šarolik program za različne muzičke ukuse i starosti. Gradišćanske Hrvate zastupa folklorna grupa Poljanci. Ova će nastupiti subotu 22. augusta u 6. navečer na trgu tradicijskih obrta. Nedjelju će do Poljanci svirati u crikvi Dobrog pastira u 10. dopodne. Pri Špancijerfešti će do nastupiti i zabavne grupe, tako i Plavi orkestar, ki ima svoj nastup subotu u Starom gradu. Špancijerfešt u Varaždinu dura do nedilje 30. augusta.

0: Marijana Palatin je sastavila pregled priredab.
1: Kada, kamo?
2: Literarni stan Materštov poziva zutra na večjezično čitanje za dicu s Evicom Benčić. Početak je u 11:30 do podne. U okviru serije tamburaških večerov u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Voristan četvrtak zabavljati goste. Hrvatski večer će početi u 8 na večer. Tri dane dugo će do dojdući vikend u Klimpuhu svečevati zlati jubilej posvećenja Farske crikve. Petak u 6 na večer je bizantinijska liturgija, a subotu će u 10. biskup Egidije Živković služiti svijetu mašu, koji će muzički oblikovati crikvjeni zbor. Nedjelju pozivaju na farsku feštu s pomašnicom u Farskom vrtu. U 3 od podne će nastupiti tamburica Klimpuh. Pri tamburici uz oganj će do petak nastupiti čunovski bećarji u 8 na večer na nogometnom igralištu u Donjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Markham. Subotu je početak u 7 na večer, a nedjelju u 3 od podne u Seoskom kulturnom domu. Komediju će dokazati i još sljedeće 2 vikende. U Treštofu će subotu pri tamburici uz oganj goste zabavljati tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 na večer. Tamburica Vlahija će subotu muzički oblikovati tamburaški večer uz oganj na nogometnom igralištu u Čajti, ki će početi u 7:30 na večer. Nedjelju će Stinjačko kolo nastupiti pri Hrvatskom večeru u Kaštelu u Santaleku i to u 6 ura na večer.

Ovo je bila minija s jačkom, sija sunce. Prez sunca ne bi bilo žitka na našem planetu. Impresivne su dimenzije ove zvijazde u centru našega sunčanoga sistema. Sunce je odaleno 150 milijoni kilometrov od Zemlja. Prosjek iznaša 1,4 milijone kilometrov, a sastoji se pretežno od vodika i helijuma. Ako se gleda na temperature na površini sunca, to je oko 5500 do 6000 stupnjev Celzija, to malo relativira vrućinu na Zemlji s prik 40 stupnjev. Ku smo ljetos jur doživili? A kako su 30 u hladu, to zna srebrna krila.